0: Lambada.
1: Ja, han orket, ja, sitte alene frem på traktoren der og kjøre. Han har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og si det, ja.
0: Du som en av Kapps mest fremragende drekkspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre. Alle.
1: Vi kjenner jo ingenting, ja.
0: Nei, du, skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Reit, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da